0: Ja, der er en vis råstyrke og uhygge og mystik at finde i det her nummer fra Roger. Det hedder Elegua, og Elegua er vist nok guden, der står der ved skillevejen, når dit liv kan tage to meget forskellige drejninger. Du står foran en skillevej, og Elegua, guden, står altså og vejer og vægter dine valg. Nå, det er en anden historie, en anden, potentielt en lidt lang en, så den slipper du altså for nu, fordi vi er ved at løbe tør for tid denne lørdag formiddag op mod en radioavis, og at klokken bliver 12, der får du Marcos Valle til lige at kutte helt op over sommerlig stemning, indtil vi høres ved igen i morgen klokken 10. Meget mere formiddagsradio her på P8 i en sommerdrejet retning. Indtil da, ha' det godt og nyd din lørdag.
1: No seu rosto uma luz que me faz tanto bem. Tô pra ver alguém que diga pra mim todas as coisas assim que só você me diz. Sim, esse sorriso me traz tudo que eu sempre quis.

0: Mas a Cabo Verde, mas vê tamanga sem os talões da tua cadeira. Bato o epa ouvir, bato o epa vinga, bato o epa chinta, mãe que ama Cabo Verde, e a gente canto que nasce dentro da caça, gosto que a chegar maré, gosto para ganhar alguém, gosto que pangaça com um panha cavalo, um selo, um papel alório, um monastrio, minha coração, e fica na ragada, que minha bonita, com a chave olhando, sem goia, me merece de ventre, que é na tua região.
1: Når man sidder hjemme hos Gil Moreira, så får man virkelig indtrykket af, at han er et musikleksikon. Altså en kæmpe stor samling af viden, altså, men har faktisk også en ret stor fysisk samling. Han gennemgik jo en masse af hans vinyler og sad og fortalte om de forskellige grupper. Men en af de grupper, som han understregede vigtigheden af, det var Bulimundo, som han sagde, vi skulle tjekke ud. Hvad er det, der er specielt ved den gruppe?
2: Så Bulimundo var jo, man kan sige, som gruppe, dem som i starten, eller startede med Funanen. Det er Funanens mere eller mindre grundlægger. Og de var jo med at spille alle årene til musikken i rundt omkring 80'erne, start 80'erne, hvor det blev transformeret over fra de her akustiske instrumenter til elektriske instrumenter, hvor elgitaren kom ind i bilden og keyboards og forskellige instrumenter. Så de var med til at skabe den lyd, som i dag er Funanen.

I er nu tunet ind på P8, hvor at jeg, Josefine Philip, er vært her på Utopia. Og senere i programmet, så skal vi altså også høre dagens solskinstrack. Altså et nummer, som giver dig ekstra meget solskin. Men mere om det senere. Lige nu skal vi høre Tom Misch med Red Moon.